Jesu to se mi o se mi daada o lo se mi logo oh e wa je ndupe lekan si woni bi aba feyin sowo to ta feyin sowo si teyan rin leyin leyin lo si lu iseyin awon ti oni yin ni oni yin ni o awon ti o si yin ni o yin ni gbogbo eyin te dide te wa fun ipade 77 special ati gbogbo awon omo Olorun ti won wa ba woli odekunle Epaphras te wa ba mi yo o dupe legbe legbe lo gba lo gba mo ki mo fi gbogbo enu so pe e se gan o e ku itoju mi mo de ogo pada fun Olorun fun aye yin mo so pe e se ah eyin omo Olorun e je n fori koko bere si dupe na

aṣanu mi e ma je ki ku lale ni gan to foro ilede yen na ni ose yen o gan na ni gbajumo osere tiata ni o lo pariwo sita pe ejo egba mi nitori pe ibi ti oro ide duro baye de ba se kini de ba nowo si o possible ki nkan ta nro ko mo nkan ta ro ko ma lo ba ile to je pe nro je o gbajugbaja osere tiata ni omo tunde ogudi mu o gan na lo foro ilede yen na ni ose yen o ni ni baye o ni arun ti won ni o seun yen na ni aisan cancer o ni won ni o ti wo stage 2 o ni sugbon gbogbo e ni te ba mo nkan ti a le lo to je pe o le ki o e o ni ejo e jade e soro e ori eto kan lo ti foro ile.